jezdim od pučine Mahvara na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju pa

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Britanski The Post Office već 16 godina istražuje ponudu evropskih gradova koji pružaju najbolje turističke usluge za uloženi novac. Ove godine za najisplativiji i najpovoljniji grad za produženi vikend izabran je sunčani Lisabon u Portugaliji. Svaki turista želi da za svoj novac na odabranoj destinaciji dobije najbolju ponudu. Istraživanje koje je tim The Post Office objavio odnosi se na troškove boravka za produženi vikend u nekom od gradova sveta koji uključuje dva noć u hotelima sa tri zvezdice, troškove razgledanja nekih znamenitosti grada i turističkih atrakcija, cenu hrane, pića i javnog prevoza izlazaka. Za najjeftinije mesto na svetu po istraživanjima proglašen je Lisabon glavni grad Portugalije. Cene u portugalskoj prestonici nisu pod uticajem inflacije i povećanih troškova života, niže su u proseku za trećinu od najskupljih evropskih gradova kao što su Venecija i Amsterdam. Pored Amsterdama koji nosi titulu najskuplje grada, tu su i Pariz, Venecija, London, Belfast.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušateli na radiobalkan.live. Info sako vam mnogo ljubav, zdravije, srike i sa nadam da kak je se vidimo od dijaspora pa naskoro. Vesaka!

0: pisma koji su radeći na Siciliji preneli svoje majstorske veštine meštanima. Istorija sladoleda seže u 3000 godina prije nove ere, kada su Kinezi saznali recept koji je preteča današnjeg sladoleda. Hrana koja se pripremala od mleka, rashlađene vode i drugih sastojaka oduševila je svetskog putnika Marka Pola, koji je po povratku sa dalekog istoga 1292. godine prvi pisao sladoledu kao ledenom dezertu koji se služio u dvor Kublai Kana u današnjem Pekingu. Na italijanskom dvoru su kasnije spremali sladoled po Polovim receptima, a postupak i recepti su bili strogo čuvani. Najznačajnijom u istoriji sladoleda smatra se godina 1851. kada je Jacob Fussell osnovao kompaniju za industrijsku proizvodnju sladoleda u Baltimoru i omogućio proizvodnju sladoleda u većim količinama. Tokom 19. veka sladoled se proizvodio i u zanatskim radionicama u Evropi. Danas sladoled možemo kupiti na svakom ćošku, ali i pripremiti kod kuće i još uvek je svima omiljena poslastica.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: these beautiful things that I've got.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
2: Nova studija organizacije Trust for Public Land ističe da u gradovima koji imaju uređene parkove žive društveno povezani građani. Organizacija u sklopu studije analizirala parkove u 100 najnaseljenijih gradova SAD-a. Parkovi Chicaga našli su se na 10. mestu liste. Chicago je jedan od gradova koji imaju dobro održavane parkove. Boravak u blizini dobro održavanog parka povećava fizičku aktivnost građana i ima veliki uticaj na borbu protiv društvene izolacije. Socijalna izolacija ima isti uticaj na životni vek kao pušenje 15 cigareta dnevno. Socijalna izolacija utiče na mentalno zdravlje i ima značajan uticaj na očekivani životni vek građana. Prema studiji, građani u idealnim uslovima moraju živjeti na 10 minuta hoda od parka. Tako da se Chicago našao, dakle čuli ste, na 10. mestu liste gradova sa najuređenijim parkovima u Americi.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li mlađa braća i sestre imaju bolji smisao za humor i šta kaže nauka? Veći procenat starije braće i sestara sebe smatra odgovornijim od mlađe braće i sestara. U isto vreme, mlađi ljudi su izjavili da su mnogo opušteniji u odnosu na život uopšte. Postoje brojne teorije koje govore o dečijoj psihologiji, među njima je i jedan koji kaže da red rođenja utiče na ličnost dece. Ovo je formulisao Alfred Adler, jedan od Freudovih savremenika. Iako je sada nejasan, izazvao je mnogo istraživanja poređenja ličnosti između braća i sestara. Jedna od ovih studija je potvrdila da je mlađi ili najmlađi brat ili sestra najzabavniji. Istraživanje Jugova pokazalo je da mlađa braća i sestre imaju bolji smisao za humor od starije braća i sestara. To je zato što često je slučaj da stari odrasta sa osjećajem odgovornosti. Ovo se ogleda u njegovom ili njenom usvajanju ozbiljnije fasade tokom vremena, dok je mlađi brat i sestra slobodan da istražuje nove puteve humora. Studija je također pokazala da mlađi brat ili sestra imaju tendenciju da budu opušteniji u poređenju sa starijim. Također, istraživanje je zaključilo i da su porodični faktori podjednako važni kada su u pitanju osobine ličnosti koje se oblikuju kod braće i sestara. U nekim slučajevima, samo razlika u godinama bila je dovoljna da stvori razliku u ličnosti.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.